0: Kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
1: Ah baba, munoti matomesero here baba?
0: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
1: Ah saka baba, musikuziva zvamuri kuita kai.
0: Ah sikuziva zviri kuita inini. Iwe unoziva mvumbi, mvura ino naye 6 to 6 ndo zvireta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.

22 horas na 31 minutos e kuma asamatusa kuteka nzingu nga nchela mpela. Kunene nga rokove kuma litila na kanu vukul jokar kari tu lana kronotiru. Mario Martins, repelile.